פיל ראש, הפיל פודקאט מלך, הפיל פופ, הפיל פודקאט גוברי, ושלנו פייק נפל. אז במטר מדוסר שם הבקנו.